0: Vaina ko hanan alaha.
1: Tommy, Tommy.
0: Ei ja mahi jauni hiau muelaha.
1: Tommy, Tommy.
0: Ehä mä oon veikka pohon ehilä.